0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes začal svoju piatú apoštolskú cestu vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylúčuje náboženský rozmer, povedal už 14. v Elizejskom paláci verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, zdôraznil pápež v sídle UNESCO.
0: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa s ňou mohli znovu zrodiť aj vy, povedal Svätý Otec členom francúzskej cirkvi.
1: V piatok 25. septembra vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jerábek. Francúzsko. Dnes tesne pred 10. hodinou ráno priletel Svätý Otec Leo XIV. Do Francúzska, kde bude do pondelka 28. septembra na svojej 5. apoštolskej ceste s motom, aby mal svet život.
1: Francúzsko pred Levom XIV. Navštívil pápež Svätý Ján Pavol II. 7 krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008 a pápež František prišiel 3 krát do Štrasburgu, Marseille a na Korziku, avšak nikdy nešlo o oficiálnu návštevu krajiny. Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj. Svoje poslanie vyjadril slovami.
2: I above all am traveling to France as to anywhere else in the world. As a follower of Jesus Christ, wanting to proclaim peace.
0: Ja predovšetkým cestujem do Francúzska rovnako ako kamkoľvek inám na svete, ako nasledovateľ Ježiša Krista, ktorý chce hlásať pokoj, Kristov pokoj po celom svete.
1: Na palube sa pápež v odpovedi novinárom dotkol aj úlohy médií a umelej inteligencie. Ocenil kvalitné spravodajstvo a spomenul dialóg Vatikánu s predstaviteľmi technologického sveta. Pápež hovoril aj osobne. Napriek náročnosti svojej služby nachádza oporu vo viere a zostáva šťastným človekom.
0: Deti z Vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù nakreslili pápežovi pozdrav a prianie k apoštolskej ceste, ktorý mu v lietadle odovzdali novinári Vatikán News.
1: Svätý Otec v Elizejskom paláci oslovil predstaviteľov verejného života, občianskej spoločnosti a diplomatov. Francúzsku pripomenul jeho kresťanské dedičstvo i prínos k uznaniu ľudských práv. Významnú časť prejavu venoval vzťahu viery a verejného života, zdôraznil.
0: Skutočná laickosť totiž nevylučuje náboženský rozmer, ale naopak dokáže z neho čerpať ako z výchovného zdroja.
1: Veriaci človek má podľa pápeža miesto vo verejnej diskusii. Spolupráca štátu a náboženských inštitúcií môže prospievať všetkým. Leo XIV. Zároveň varoval pred zneužitím vedeckého pokroku na obchodovanie s ľudským životom. Francúzsko vyzval, aby pomáhalo riešiť konflikty diplomáciou, podporovalo medzinárodnú spoluprácu a odmietalo predstavu vojny ako nevyhnutnosti. Pápež upozornil aj na nebezpečenstvo nových pretekov v jadrovom zbrojení. Otázka ľudskej dôstojnosti zaznela naplno aj v parížskom sídle UNESCO, Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Pred zástupcami medzinárodného spoločenstva sa pápež pýtal, čo vlastne znamená byť človekom. Pripomenul našu spoločnú skúsenosť. Každý prichádza na svet odkázaný na druhých. Potrebujeme starostlivosť, slovo aj náklonnosť. Keď na túto odkázanosť zabudneme, hrozí, že začneme ľudský život posudzovať ako tovar alebo podľa jeho užitočnosti. Práve tu vidí pápež jeden z rozporov technologickej doby.
0: V priebehu stáročí bolo mnoho činností, ktoré kedysi vykonávali ľudia, zverených strojom, ktorých schopnosti a možnosti využitia sa neustále rozširovali. V najnovšom období dostali niektoré umelé systémy dokonca meno podľa našej ľudskej schopnosti myslieť inteligencia. Zároveň však hrozí, že naše myšlienky a vzťahy ochudobní proces odlučtenia. Paradox je čoraz javnejší. Zatiaľ, čo výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, máme problém uznať neodňateľnú dôstojnosť ľudských osôb, ktorých životy sa hodnotia podľa kritéria efektívnosti a keď sa už nepovažujú za produktívne, sú odmietané a odvrhované. Táto bolestná skutočnosť nás pozýva zamyslieť sa jednak nad krehkosťou našej ľudskej prirodzenosti, jednak nad nesmiernou dôstojnosťou každého človeka, dôstojnosťou, ktorá zostáva nedotknutá aj v najzraniteľnejších okolnostiach až po samotnú smrť. Áno, človek je nepochybne ten, kto sa rodí, ale aj ten, kto zomiera. Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný. Naopak vyžaduje si láskyplnú starostlivosť v každej fáze života.
1: Starostlivosť o slabých je preto podľa Leva 14. skúškou pravdivosti našich slov o ľudských právach. Pápež spomenul nenarodené deti, deti vo vojnových oblastiach, ľudí so zdravotným postihnutím, starších, migrantov a utečencov. Osobitne vyzval na ochranu detí a mladých v digitálnom prostredí. Ich zraniteľnosť sa nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Technológie majú podporovať ich vzdelávanie a vzťahy a chrániť schopnosť samostatne myslieť a rozlišovať. S tým súvisí aj zodpovednosť za pokoj. Pápež pripomenul, že vedecké poznanie môže slúžiť životu, ale aj ničeniu. Vzdelávanie sa môže zmeniť na manipuláciu a kultúra na propagandu. Preto mier potrebuje viac než diplomatické dohody. Leo XIV. Povedal.
0: Mier nemožno budovať iba prostredníctvom zmluv ani kompromismi medzi protikladnými silami. Mier je pravý vtedy, keď vyrastá viac z čnosti spravodlivosti než z obyčajnej zmluvy, viac zo správnej vôle než z nestálej rovnováhy záujmov. Iba správna vôľa totiž dokáže v druhom človeku rozpoznať brata alebo sestru, osobu rovnocennú nám samým.
1: V UNESCO pápež postavil vedľa seba aj dva biblické obrazy. Babylonská väža predstavuje jednotu vynucovanú mocou. Turíce ukazujú spoločenstvo, v ktorom sa rozličné národy dorozumejú bez toho, aby stratili vlastný jazyk a kultúru. Práve takáto dôvera a ochota počúvať sa majú stať základom spolupráce medzi národmi.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať pápežovmu stretnutiu s francúzskym klérom a zasvetenými osobami, pozrime sa v skratke na katolícku cirkev v krajine. Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Cirkev má 99 cirkevných oblastí. V roku 2024 malo 186 biskupov, 12 590 kňazov, vyše 17 000 reholníčok a vyše 1000 seminaristov. Predsedom konferencie biskupov Francúzska je kardinál Jean-Marc Avelin, arcibiskup Marseille. Apoštolským nunciom je monsignor Celestino Migliore.
1: Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými. Tento fenomén dosiahol rekord v roku 2025, keď približne 20 000 dospelých vstúpilo do katolíckej cirkvi. Ide o 45% nárast oproti predošlému roku. Zároveň bol však v minulom roku vo Francúzsku zaznamenaný významný nárast vandalizmu, znesvetení, krádeží a úmyselných alebo náhodných požiarov, ktoré poškodili kresťanské náboženské miesta.
0: Štatistiky hovoria o celkovom náraste počtu krstov v posledných rokoch. V roku 2020 bolo pokrstených vyše 173 000 osôb, v roku 2024 ich bolo viac než 186 000. Cirkev vo Francúzsku zaznamenáva výrazný nárast počtu krstov dospelých od roku 2019. Prispievajú k tomu sociálne médiá, postoj k islamu a nástup generácie zbavenej predchádzajúcich náboženských predsudkov, myslí si francúzsky historik súčasných dejín Guillaume Couchet.
1: Vzrastá aj počet sviatostí birmovania. V roku 2020 ich bolo vyše 36 000, v roku 2024 viac než 46 000. Stúpajúcu tendenciu má aj uzatváranie sviatosti manželstva. V roku 2020 uzavrelo manželstvo v kostole takmer 37 000 párov, v roku 2024 to bolo viac než 40 000 párov.
0: Paríž. Pri vešperách v katedrále Notre Dame sa svätý otec prihovoril biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným mužom a ženám i seminaristom. Pripomenul požiar spred 7 rokov, keď svet s otrasením sledoval horiacu katedrálu. Bolesť tedy presiala hranice katolíckej cirkvi. Obnovený chrám sa stal svedectvom spoločného úsilia a nádeje.
1: Pápež však nezostal pri obnovených kameňoch. V návrate života do katedrály vidí pozvanie k obnove celého cirkevného spoločenstva. Notre Dame sa znovu otvorila ľuďom rozličného pôvodu a presvedčenia. Podobne má cirkev otvárať priestor stretnutiu aj za hranicami vlastného spoločenstva. Leu XIV. Povedal.
0: Ako Kristovi učeníci dobre viete, že kresťanské spoločenstvo sa neutvára ako enkláva, do ktorej by sa utiahlo, aby sa bránilo pred svojou dobou. Naopak, podobne ako starobilé katedrály, sa ponúka ako priestor prijatia, úcty, zjavenia a zmyslu pre všetkých. V tom spočíva sila živej cirkvi, prijať perifériu, ktorá sa už nachádza v jej srdci, vzdialeného, ktorý je v skutočnosti už blízko, cudzinca, v ktorom už Kristus klope na dvere.
1: Táto úloha podľa pápeža patrí cirkvi vo veľkých mestách aj na vidieku, v centre krajiny i na jej okrajoch. Povzbudil duchovných, aby dôverovali misijnému pôsobeniu laikov. Práve oni prinášajú vieru do každodenných vzťahov a prostredí. Ani nedostatok prostriedkov nemusí zastaviť ohlasovanie evanjelia. Dôležité sú vnútorná sloboda, jednoduchý život a blízkosť ľuďom. S otvorenosťou k svetu však musí zostať spojená modlitba. Krása chrámu má človeka viesť k Bohu. Notre Dame je živým miestom viery, kde sa kresťania zhromažďujú okolo oltára a slávia Eucharistiu. Pápež túto podstatnú črtu katedrály vyjadril takto.
0: Katedrála nie je kamenným obalom určeným na obdivovanie. Žije zo svätého tajomstva, ktoré sa v nej slávi. Keby bola zbavená liturgického slávenia, stratila by svoju dušu. Tu v Notre Dame túto pravdu zdôrazňuje umiestnenie oltára v strede priestoru. Spoločenstvo chváliace pána tak stojí v srdci stavby a návštevníci okolo neho prechádzajú a pozorujú ho aj počas slávení.
1: Liturgia podľa Leva XIV. Môže dnešnému človeku ponúknuť pokoj uprostred hluku a neustáleho digitálneho prepojenia. Jednoduchosť spevu, slova a gesta otvára priestor stretnutiu s Bohom. Spoločné počúvanie písma pritom neodvádza od každodenných povinností. Pomáha vidieť udalosti v Božom svetle, rozpoznávať nespravodlivosť a prijímať zodpovednosť za druhých. Svätý Otec preto požiadal duchovných, aby dbali na dôstojné slávenie aj v malých spoločenstvách. Pripomenul bohatstvo liturgického dedičstva a jeho prehlbenie na druhom Vatikánskom koncile. Pravdivosť slávenia sa podľa neho ukazuje aj vo vzťahoch medzi ľuďmi. Eucharistia má prinášať ovocie zmierenia, služby a obnovenej dôstojnosti. V tejto súvislosti zaznela aj výzva k jednote, keď pápež povedal.
0: Liturgia v tomto zostáva zrkadlom života. Eucharistická radosť sa potvrdzuje a šíri tam, kde sa znovu nachádza súlad, kde sa obnovuje dôstojnosť, kde sa autorita stáva službou a kde sa sloboda opäť vydáva na cestu. Je to najväčší dar, o ktorý sa môžeme deliť.
1: Pápež poďakoval duchovným a zasveteným za ich vernosť povolaniu. Zároveň ich vyzval, aby si chránili osobnú modlitbu a priateľstvo s Ježišom. Práve z tohto dôverného vzťahu vyrastá služba. Bez vnútorného života by aj veľké nasadenie mohlo stratiť svoj prameň. V závere sa pápež vrátil k obrazu otvorenej katedrály. Pohostinnosť má byť trvalým spôsobom života cirkvi, v ktorej sa ľudia môžu cítiť doma. Pastierov a zasvetené osoby Svätý Otec povzbudil slovami.
0: Vy, pastieri a zasvetené osoby Francúzska, ste povolaní byť prvými strážcami tohto otvoreného domu, živými kameňmi cirkvi, ktorá dúfa a nebojí sa budúcnosti. Táto katedrála znovu povstala, aby ste spolu s ňou mohli znovu povstať aj vy v novom rozmachu svetosti a každodennej misie. Buďte uprostred svojho ľudu jasným vyjadrením Božieho materstva cirkvi, ktorá svedectvom Božej láske znovu spája a uzdravuje ľudskú rodinu. Prvý deň apoštolskej cesty bude pokračovať večernou vigíliou s mladými na francúzskom štadióne v Paríži. Celé texty príhovorov Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, zajtra pápeža čaká návšteva núdznych v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, nazvanom po Svätej Bakite, ďalej stretnutie s členmi provinciálneho synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými v Katolíckom inštitúte v Paríži, ako aj svätá omša na námestí Svornosti v Paríži. Svätý Otec sa potom presunie do Lourdes, kde predniesie modlitbu pri jaskyni zjavení v Masabiel. Sprevádzajme Svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Paríži pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby slobodu hľadali vo vzťahu s Ježišom.
0: V centre Maison Bakita svätý otec zdôraznil vzájomnosť medzi tými, ktorí pomoc poskytujú a tými, ktorí ju prijímajú.
1: Pápež pozval cirkev vo Francúzsku, aby katechumenov a novopokrstených sprevádzala aj po krste.
0: Pri omši na námestí Svornosti Leo XIV. Pripomenul, že smet človeka môže uhasiť iba Boh.
1: V sobotu 26. septembra vás Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Paríž. Po včerajšej vigílii s mladými pokračovala dnes apoštolská cesta pápeža Leva XIV. Do Francúzska druhým dňom. V Paríži rímsky biskup navštívil centrum Maison Bakita, stretol sa s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, s katechumenmi a novopokrstenými a slávil svetú omšu na námestí Svornosti. Najskôr sa však vrátime o deň späť.
1: Piatkový večer patril mladým na štadióne Stade de France v Saint-Denis pri Paríži. Vigília mala dve časti. Najprv pápež odpovedal na otázky Chloe a Françoisa, potom predniesol meditáciu.
0: Chloe, ktorá pôsobí medzi mladými v sociálne slabších štvrtiach regiónu Île-de-France, sa pýtala, ako hovoriť o viere ľuďom, ktorí ju nezdieľajú. Leo XIV. Odpovedal, že kresťanské posolstvo bratské spolužitie nebrzdí, ale podporuje.
1: Pestovanie bratského vzťahu s tými, ktorí nezdieľajú našu vieru, teda prispieva k budovaniu spoločnosti. Môže sa navyše stať cvičením vo viere a v láske, pretože nie je možné svedčiť o Kristovi bez toho, aby sme milovali tých, ktorým ho chceme ohlasovať.
0: Druhý mladý účastník, François Burgundská, hovoril o službe v cirkvi a o neistote pri hľadaní vlastnej cesty. Odpoveď sa dotkla aj každodennej skúsenosti generácie, ktorá vyrastá uprostred obrazoviek, obáv o budúcnosť a krehkých vzťahov. Pápež ho povzbudil, aby sa pri rozhodovaní opieral o Božie slovo, modlitbu a konkrétnu službu.
2: Como bien discernir tout d'abord.
1: Ako správne rozlišovať? V prvom rade pamätajte, že Pánovo slovo je vždy lampou pre naše nohy. Vo svetle Evanjelia vedie cesta duchovnej formácie cez modlitbu a službu, adoráciu a činnosť. Ticho. To ticho také vzácne a také potrebné, ďaleko od mediálneho hluku a ohlasovanie.
0: Mladým pápež pripomenul, že Pán k ním nehovorí nejasne, ale každého volá po mene. Na konci dialógu sa osobitne obrátil na tých, ktorí uvažujú o kňazstve alebo zasvetenom živote.
1: A obraciam sa na tých z vás, a dnes večer je vás tu mnoho, ktorí cítia povolanie nasledovať Ježiša ušou cestou kňazstva alebo zasveteného života. Drahí priatelia, cirkev vo Francúzsku vás veľmi potrebuje. Modlí sa za vás a čaká na vás. Drahí priatelia, nebojte sa tohto povolania. Majte odvahu, dôverujte Ježišovi, ktorý z vás chce urobiť svojich najbližších priateľov. Nesklame vás a bude vždy po vašom boku. Váš život bude nádherne krásny a plodný.
0: Po dialógu s mladými nasledovala pápežová meditácia nad slovami apoštola Pavla Timotejovi. Svätý otec v nej ukázal, kde je prameň pravej slobody.
1: Mladý Francúzska, nosíte vo svojom srdci nesmiernu túžbu po slobode, po slove, ktoré vo vašej kultúre silno rezonuje. Čo je teda prameňom pravej slobody? Je nám to jasne ukázané, keď hovorí, že pravda vás vyslobodí a že pravdou je on sám. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom.
0: Potom pápež rozviedol tri Pavlové slovesá: vyhýbaj sa, usiluj sa a bojuj. Prvé z nich vyzýva vyhýbať sa pýche, márnivosti, násiliu a chamtivosti. Týka sa aj veľmi súčasnej otázky. Akú cenu platíme za túžbu stále získavať a byť videný?
1: To všetko sú postoje, ktoré sa nás mocňujú a vládajú nás. Sebectvo, ktoré ich charakterizuje, v sebe ukrýva desivú samotu. Aby sme mohli zakúsiť Božiu blízko za ľudské bratstvo, treba preto odmietnúť tú žiadostivosť, ktorá stravuje vzťahy bez toho, aby dávala a hromadí veci bez toho, aby nás sýtila. Takýto životný štýl nás vedie k tomu, aby sme mali všetko, ale neboli nikým, aby sme získavali množstvo lajkov, no zostávali sami so sebou.
0: Pri ďalších dvoch slovesách sa meditácia obrátila k osobnej voľbe a k zodpovednosti voči druhým. Obraz boja pápež vysvetlil ako boj viery, teda záväzok žiť podľa Evanjelia.
1: Náš boj nie je bojom proti druhým a nesiaha po zbraniach násilia, pohrdania či útlaku. Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje.
0: V meditácii pripomenul aj blahoslaveného Marcela Kala, mladého francúzskeho skauta a robotníka, ktorý si aj v temnote koncentračného tábora zachoval vnútornú slobodu. Na ceste svetosti podľa pápeža nestačí vyhýbať sa zlu, treba si zvoliť dobro. Sloboda dozrieva, keď si človek volí dobro, ktoré dáva život a nikdy ho neberie. Mladých pápež povzbudil, aby na tejto ceste počítali aj s pomocou svätých a stávali sa tvorcami pokoja. Na záver poukázal na dve relikvie prinesené na vigíliu, tuniku a kríž. Sú znakmi Kristovho utrpenia a zároveň obrazom cirkvi, ktorá sa rodí z Božieho života darovaného svetu. Paríž. Sobotné ráno otvorila návšteva Maison Bakita v 18. parížskom obvode. Centrum, ktoré nesie meno svätej Jozefíny Bakity, sprevádza migrantov, ponúka im vzdelávanie aj priestor na stretnutie. Pred pracovníkmi, dobrovoľníkmi a prijatými ľuďmi pápež pripomenul, že jeho názov pozýva uznať zásadnú úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky.
1: Dejiny cirkvi a ľudstva pri pozornejšom pohľade nepíšu tí, ktorí zdanlivo víťazia tým, že sa presadzujú a zaberajú priestor, ale tí, ktorí vytvárajú priestor, začínajú procesy pokoja, vzbudzujú dôveru a povzbudzujú k životu. Nie sú to iba city, ale rozhodnutia a investície idúce proti prúdu, ktorých verejný význam a prísľub budúcnosti

0: zle slova, Boh života.
1: Pápež zároveň pripomenul slová svätého Pavla kresťanom v Korinte o tele, ktorého údy sa navzájom potrebujú. Evanjelium tam prijali ľudia rozličného pôvodu a postavenia, medzi nimi mnohí chudobní a otroci, podobne ako dnes niektorí z prítomných. Pracovníkom Maison Bakita na záver pápež povedal.
0: Nech sa za vás prihovárajú svätá Bakita a veľkí svetkovia činorodé lásky, ktorí utvárali prítomnosť cirkvi vo Francúzsku, najmä v časoch búrlivých zmien.
1: Paríž. Potom sa svätý otec presunul na katolícky inštitút v Paríži. Stretol sa tam s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Po vypočutí svedectiev sa pristavil pri rastúcom počte dospelých, ktorí vo Francúzsku žiadajú o krst, a pri otázke, ako na túto skutočnosť majú odpovedať farnosti.
0: Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy.
1: Nešlo len o prípravu na sviatosti. Marielle vo svojom svedectve pomenovala aj prázdnotu, ktorú môže človek zakúsiť po krste. Pápež preto od synodálneho zhromaždenia očakáva konkrétne pastoračné kroky, ktoré pomôžu ľuďom zakoreniť sa v spoločenstve, uviedol.
0: Preto ich treba aj po krste sprevádzať a naplno začleňovať do našich spoločenstiev a modlitbových zhromaždení. Máme im ponúknuť prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma, a čo najcelistvejšiu formáciu, ktorá obsiahne rozličné stránky kresťanského života a pomôže im zjednotiť vieru so životom.
1: Veľkú úlohu v tom majú krstní rodičia a ľudia, ktorí pripravujú katechumenov. Leo XIV. Upozornil, že popri biblickej a teologickej formácii potrebujú aj ľudské kvality, aby dokázali sprevádzať tých, ktorých životné cesty sú zložitejšie. Treba pritom rešpektovať tempo druhého človeka a napredovať postupne. Príklad rastu viery pápež našiel v dejinách cirkvi.
0: Myslím na to, čo sa stalo jednému z najznámejších katechumenov v dejinách, svätému Augustínovi. Do viery ho uviedol svätý Ambrós a keď prijal krst, jeho viera bola ešte len malým semienkom. Toto semienko však vyrástlo a rozmnožilo sa. Stal sa z neho taký veľký strom, že pod jeho korunou môžeme dodnes nachádzať útechu.
1: Na stretnutí pápež vyzval miestnu cirkev, aby bola, ako to pred rokmi vyjadrili francúzski biskupy, cirkvou v stave uvádzania do viery. Nových ľudí hľadajúcich Boha má vnímať ako príležitosť i poslanie. Príležitosťou je, že vďaka ním si aj spoločenstvo veriacich môže obnoviť vlastnú cestu viery a nanovo zakúsiť radosť evanjelia. Poslaním je starať sa o nich a sprevádzať ich aj po prijatí sviatostí.
0: Pápež pripomenul aj význam liturgie, ktorá sa pre niektorých stala vstupnou bránou k tajomstvu viery. Katechumenov a novopokrstených napokon povzbudil, aby sa sami stali misionármi evanjelia vo francúzskej spoločnosti.
1: Paríž. Popoludní pápež slávil svätú omšu na parížskom námestí Svornosti. V homílii sa opieral o biblický obraz vody. Ezechielovo videnie prameňa vyvierajúceho z chrámu prepojil s vodou z prevodnutého Kristovho boku. Odtiaľ prešiel k otázkam, ktoré si môže položiť aj človek ďaleko od cirkvi.
0: Dnešná liturgia slova nás pozýva nazrieť do vlastného srdca. Aký je náš najhlbší smet, čo v živote skutočne hľadáme? Všetci túžime po šťastí, láske a naplnení. Pri akom pramení sa však snažíme uhasiť svoj smet? Uspokojujeme sa s hmotnými dobrami, okamžitým potešením a množstvom malých modiel, ktoré sľubujú hory doly, no zanechávajú naše srdce prázdne?
1: V ústrednej časti homílie zaznel aj osobný rozmer tohto posolstva. Pápež predstavil Krista ako dobrého pastiera, ktorý každého z nás pozná po mene a vedie nás k prameňu šťastia a pokoja.
0: Unavené či zranené ovce nesie na pleciach a tie, ktoré zablúdili, nežne privádza späť. Ježiš nám zjavuje bezpodmienečnú Božiu lásku. V jeho očiach nikto z nás nie je číslom na občianskom preukaze ani identifikačným kódom, ale osobou jedinečnou a nenahraditeľnou.
1: Potom sa pápež obrátil priamo na veriacich zhromaždených na námestí ako na dedičov dlhý

0: a krásnych dejín svetosti vo Francúzsku. Pozval ich, aby sa napili z pramenia, ktorým je prebodnuté Ježišovo srdce, a vyzval ich.
1: Nenechávajte si vieru v Ježiša Krista iba pre seba, ale nechajte ju pretekať, aby uhasila smäť ľudí, ktorých stretávate, a naplnila ich. Na vás je prinášať nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vypráhnutosť.
0: Voda v homílii nebola iba biblickým obrazom. Pápež ňou spojil osobnú túžbu človeka s poslaním veriacich voči tým, ktorí žijú vedľa nich. Pripomenul, že z tejto živej vody sa vo Francúzsku počas stáročí napili mnohí. Prví mučeníci, svätí biskupy Martin Stur a František Saleský, ale aj Vincent de Paul či Frederik Ozanam. Osobitne sa obrátil na rodiny, na mladých, ktorým povedal, že sú cirkvou dneška, ako aj na katechumenov a novopokrstených. Homíliu zakončil prosbou, aby na príhovor Panny Márie pramene živej vody dali po celom Francúzsku rozkvitnúť výhonkom viery, nádeje a lásky.
1: Po parížskom programe sa Leo XIV dnes podvečer presunie letecky do Lourdes. Večer sa pomodlí pri jaskyni zjavení Masabiel. Zajtra ráno sa stretne s francúzskymi biskupmi a na priestranstve Prairie bude sláviť svetú omšu, po ktorej sa pomodlí modlitbu Anjel Pána. Popoludní svätý otec navštívi pracovníkov a chorých v Akuel Notre Dame, dome pre chorých pútnikov, a súkromne sa stretne s kontemplatívnymi reholníčkami v karmelitánskom kláštore. Zajtra večer sa zapojí do modlitby ruženca a sviečkového sprievodu.
0: Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na slovenskej stránke Vatican News a na našej facebookovej stránke. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovanské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Paríži pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby slobodu hľadali vo vzťahu s Ježišom.
0: V centre Maison Bakita svätý otec zdôraznil vzájomnosť medzi tými, ktorí pomoc poskytujú a tými, ktorí ju prijímajú.
1: Pápež pozval cirkev vo Francúzsku, aby katechumenov a novopokrstených sprevádzala aj po krste.
0: Pri omši na námestí Svornosti Leo XIV. Pripomenul, že smet človeka môže uhasiť iba Boh.
1: V sobotu 26. septembra vás Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Paríž. Po včerajšej vigílii s mladými pokračovala dnes apoštolská cesta pápeža Leva XIV. Do Francúzska druhým dňom. V Paríži rímsky biskup navštívil centrum Maison Bakita, stretol sa s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, s katechumenmi a novopokrstenými a slávil svätú omšu na námestí Svornosti. Najskôr sa však vrátime o deň späť.
1: Piatkový večer patril mladým na štadióne Stade de France v Saint-Denis pri Paríži. Vigília mala dve časti. Najprv pápež odpovedal na otázky Chloe a Françoisa, potom predniesol meditáciu.
0: Chloe, ktorá pôsobí medzi mladými v sociálne slabších štvrtiach regiónu Île-de-France, sa pýtala, ako hovoriť o viere ľuďom, ktorí ju nezdieľajú. Leo XIV. Odpovedal, že kresťanské posolstvo bratské spolužitie nebrzdí, ale podporuje.
1: Pestovanie bratského vzťahu s tými, ktorí nezdieľajú našu vieru, teda prispieva k budovaniu spoločnosti. Môže sa navyše stať cvičením vo viere a v láske, pretože nie je možné svedčiť o Kristovi bez toho, aby sme milovali tých, ktorým ho chceme ohlasovať.
0: Druhý mladý účastník, François Burgundska, hovoril o službe v cirkvi a o neistote pri hľadaní vlastnej cesty. Odpoveď sa dotkla aj každodennej skúsenosti generácie, ktorá vyrastá uprostred obrazoviek, obáv o budúcnosť a krehkých vzťahov. Pápež ho povzbudil, aby sa pri rozhodovaní opieral o Božie slovo, modlitbu a konkrétnu službu.
2: Como bien discernir tout d'abord.
1: Ako správne rozlišovať? V prvom rade pamätajte, že Pánovo slovo je vždy lampou pre naše nohy. Vo svetle Evanjelia vedie cesta duchovnej formácie cez modlitbu a službu, adoráciu a činnosť. Ticho. To ticho také vzácne a také potrebné, ďaleko od mediálneho hluku a ohlasovanie.
0: Mladým pápež pripomenul, že Pán k ním nehovorí nejasne, ale každého volá po mene. Na konci dialógu sa osobitne obrátil na tých, ktorí uvažujú o kňazstve alebo zasvetenom živote.
1: A obraciam sa na tých z vás, a dnes večer je vás tu mnoho, ktorí cítia povolanie nasledovať Ježiša užšou cestou kňazstva alebo zasveteného života. Drahí priatelia, cirkev vo Francúzsku vás veľmi potrebuje. Modlí sa za vás a čaká na vás. Drahí priatelia, nebojte sa tohto povolania. Majte odvahu, dôverujte Ježišovi, ktorý z vás chce urobiť svojich najbližších priateľov. Nesklame vás a bude vždy po vašom boku. Váš život bude nádherne krásny a plodný.
0: Po dialógu s mladými nasledovala pápežová meditácia nad slovami apoštola Pavla Timotejovi. Svätý otec v nej ukázal, kde je prameň pravej slobody.
1: Mladý Francúzska, nosíte vo svojom srdci nesmiernu túžbu po slobode, po slove, ktoré vo vašej kultúre silno rezonuje. Čo je teda prameňom pravej slobody? Je nám to jasne ukázané, keď hovorí, že pravda vás vyslobodí a že pravdou je on sám. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom.
0: Potom pápež rozviedol tri Pavlové slovesá: vyhýbaj sa, usiluj sa a bojuj. Prvé z nich vyzýva vyhýbať sa pýche, márnivosti, násiliu a chamtivosti. Týka sa aj veľmi súčasnej otázky. Akú cenu platíme za túžbu stále získavať a byť videný?
1: To všetko sú postoje, ktoré sa nás mocňujú a vládajú nás. Sebectvo, ktoré ich charakterizuje, v sebe ukrýva desivú samotu. Aby sme mohli zakúsiť Božiu blízko za ľudské bratstvo, treba preto odmietnúť tú žiadostivosť, ktorá strahuje vzťahy bez toho, aby dávala a hromadí veci bez toho, aby nás sítila. Takýto životný štýl nás vedie k tomu, aby sme mali všetko, ale neboli nikým, aby sme získavali množstvo lajkov, no zostávali sami so sebou.
0: Pri ďalších dvoch slovesách sa meditácia obrátila k osobnej voľbe a k zodpovednosti voči druhým. Obraz boja pápež vysvetlil ako boj viery, teda záväzok žiť podľa Evanjelia.
1: Náš boj nie je bojom proti druhým a nesiaha po zbraniach násilia, pohrdania či útlaku. Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje.
0: V meditácii pripomenul aj blahoslaveného Marcela Kala, mladého francúzskeho skauta a robotníka, ktorý si aj v temnote koncentračného tábora zachoval vnútornú slobodu. Na ceste svetosti podľa pápeža nestačí vyhýbať sa zlu, treba si zvoliť dobro. Sloboda dozrieva, keď si človek volí dobro, ktoré dáva život a nikdy ho neberie. Mladých pápež povzbudil, aby na tejto ceste počítali aj s pomocou svätých a stávali sa tvorcami pokoja. Na záver poukázal na dve relikvie prinesené na vigíliu, tuniku a kríž. Sú znakmi Kristovho utrpenia a zároveň obrazom cirkvi, ktorá sa rodí z Božieho života darovaného svetu. Paríž. Sobotné ráno otvorila návšteva Maison Bakita v 18. parížskom obvode. Centrum, ktoré nesie meno svätej Jozefíny Bakity, sprevádza migrantov, ponúka im vzdelávanie aj priestor na stretnutie. Pred pracovníkmi, dobrovoľníkmi a prijatými ľuďmi pápež pripomenul, že jeho názov pozýva uznať zásadnú úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky.
1: Dejiny cirkvi a ľudstva pri pozornejšom pohľade nepíšu tí, ktorí zdanlivo víťazia tým, že sa presadzujú a zaberajú priestor, ale tí, ktorí vytvárajú priestor, začínajú procesy pokoja, vzbudzujú dôveru a povzbudzujú k životu. Nie sú to iba city, ale rozhodnutia a investície idúce proti prúdu, ktorých verejný význam a prísľub budúcnosti chápeme čoraz lepšie.
0: Maison Bakita nestavia iba na pomoci, ktorú niekto poskytuje druhému. Leo XIV. Zdôraznil, že úsilie centra inšpiruje výmena darov, ktorá sa obnovuje pri každom stretnutí. Prijatý človek tak nie je iba príjemcom pomoci.
1: Nikto nie je taký chudobný, aby nemal čo darovať. Nikto nie je taký bohatý, aby nemal čo prijať. Život v hojnosti je tam, kde sa hranice každého z nás otvárajú tajomnej prítomnosti druhých. Nik sa k nám približuje ten druhý v najvlastnejšom zmysle slova, Boh života.
0: Pápež zároveň pripomenul slová svätého Pavla kresťanom v Korinte o tele, ktorého údy sa navzájom potrebujú. Evanjelium tam prijali ľudia rozličného pôvodu a postavenia, medzi nimi mnohí chudobní a otroci, podobne ako dnes niektorí z prítomných. Pracovníkom Maison Bakita na záver pápež povedal.
1: Nech sa za vás prihovárajú svätá Bakita a veľkí svetkovia či narodé lásky, ktorí utvárali prítomnosť cirkvi vo Francúzsku, najmä v časoch búrlivých zmien.
0: Paríž. Potom sa svätý otec presunul na katolícky inštitút v Paríži. Stretol sa tam s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Po vypočutí svedectiev sa pristavil pri rastúcom počte dospelých, ktorí vo Francúzsku žiadajú o krst, a pri otázke, ako na túto skutočnosť majú odpovedať farnosti.
1: Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy.
0: Nešlo len o prípravu na sviatosti. Marielle vo svojom svedectve pomenovala aj prázdnotu, ktorú môže človek zakúsiť po krste. Pápež preto od synodálneho zhromaždenia očakáva konkrétne pastoračné kroky, ktoré pomôžu ľuďom zakoreniť sa v spoločenstve, uviedol.
1: Preto ich treba aj po krste sprevádzať a naplno začleňovať do našich spoločenstiev a modlitbových zhromaždení. Máme im ponúknuť prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma, a čo najcelistvejšiu formáciu, ktorá obsiahne rozličné stránky kresťanského života a pomôže im zjednotiť vieru so životom.
0: Veľkú úlohu v tom majú krstní rodičia a ľudia, ktorí pripravujú katechumenov. Leo XIV. Upozornil, že popri biblickej a teologickej formácii potrebujú aj ľudské kvality, aby dokázali sprevádzať tých, ktorých životné cesty sú zložitejšie. Treba pritom rešpektovať tempo druhého človeka a napredovať postupne. Príklad rastu viery pápež našiel v dejinách cirkvi.
1: Myslím na to, čo sa stalo jednému z najznámejších katechumenov v dejinách, svätému Augustínovi. Do viery ho uviedol svätý Ambrós a keď prijal krst, jeho viera bola ešte len malým semienkom. Toto semienko však vyrástlo a rozmnožilo sa. Stal sa z neho taký veľký strom, že pod jeho korunou môžeme dodnes nachádzať útechu.
0: Na stretnutí pápež vyzval miestnu cirkev, aby bola, ako to pred rokmi vyjadrili francúzski biskupi, cirkvou v stave uvádzania do viery. Nových ľudí hľadajúcich Boha má vnímať ako príležitosť i poslanie. Príležitosťou je, že vďaka ním si aj spoločenstvo veriacich môže obnoviť vlastnú cestu viery a nanovo zakúsiť radosť Evanjelia. Poslaním je starať sa o nich a sprevádzať ich aj po prijatí sviatostí.
1: Pápež pripomenul aj význam liturgie, ktorá sa pre niektorých stala vstupnou bránou k tajomstvu viery. Katechumenov a novopokrstených napokon povzbudil, aby sa sami stali misionármi Evanjelia vo francúzskej spoločnosti.
0: Paríž. Popoludní pápež slávil svätú omšu na parížskom námestí Svornosti. V homílii sa opieral o biblický obraz vody. Ezechielovo videnie prameňa, vyvierajúceho z chrámu, prepojil s vodou z prevodnutého Kristovho boku. Odtiaľ prešiel k otázkam, ktoré si môže položiť aj človek ďaleko od cirkvi.
1: Dnešná liturgia slova nás pozýva nazrieť do vlastného srdca. Aký je náš najhlbší smet, čo v živote skutočne hľadáme? Všetci túžime po šťastí, láske a naplnení. Pri akom pramení sa však snažíme uhasiť svoj smet? Uspokojujeme sa s hmotnými dobrami, okamžitým potešením a množstvom malých modiel, ktoré sľubujú hory doly, no zanechávajú naše srdce prázdne?
0: V ústrednej časti homílie zaznel aj osobný rozmer tohto posolstva. Pápež predstavil Krista ako dobrého pastiera, ktorý každého z nás pozná po mene a vedie nás k prameňu šťastia a pokoja.
1: Unavené či zranené ovce nesie na pleciach a tie, ktoré zablúdili, nežne privádza späť. Ježiš nám zjavuje bezpodmienečnú Božiu lásku. V jeho očiach nikto z nás nie je číslom na občianskom preukaze ani identifikačným kódom, ale osobou jedinečnou a nenahraditeľnou.
0: Potom sa pápež obrátil priamo na veriacich zhromaždených na námestí, ako na dedičov dlhých a krásnych dejín svetosti vo Francúzsku. Pozval ich, aby sa napili z prameňa, ktorým je prevodnuté Ježišovo srdce, a vyzval ich.
1: Nenechávajte si vieru v Ježiša Krista iba pre seba, ale nechajte ju pretekať, aby uhasila smet ľudí, ktorých stretávate, a naplnila ich. Na vás je prinášať nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vypráhnutosť.
0: Voda v homílii nebola iba biblickým obrazom. Pápež ňou spojil osobnú túžbu človeka s poslaním veriacich voči tým, ktorí žijú vedľa nich. Pripomenul, že z tejto živej vody sa vo Francúzsku počas stáročí napili mnohí. Prví mučeníci, svätí biskupi Martin Stur a František Saleský, ale aj Vincent de Paul či Frederik Ozanam. Osobitne sa obrátil na rodiny, na mladých, ktorým povedal, že sú cirkvou dneška, ako aj na katechumenov a novopokrstených. Homíliu zakončil prosbou, aby na príhovor Panny Márie pramene živej vody dali po celom Francúzsku rozkvitnúť výhonkom viery, nádeje a lásky.
1: Po parížskom programe sa Leo XIV. Dnes podvečer presunie letecky do Lourdes. Večer sa pomodlí pri jaskyni zjavení Masabiel. Zajtra ráno sa stretne s francúzskymi biskupmi a na priestranstve prérii bude sláviť svätú omšu, po ktorej sa pomodlí modlitbu Anjel Pána. Popoludní svätý otec navštívi pracovníkov a chorých v Aquel Notre Dame, dome pre chorých pútnikov, a súkromne sa stretne s kontemplatívnymi reholníčkami v karmelitánskom kláštore. Zajtra večer sa zapojí do modlitby ruženca a sviečkového sprievodu.
0: Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na slovenskej stránke Vatican News a na našej facebookovej stránke. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.